Шундасың ки хабарлардансың Газа Ашлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Нагайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Түркия овасы долқындарында сынғы хәбәрләр. Соғы тарапстаны ғираттан кешесіз хава аппаратлары белән көнчығыш көн батыш нефт үткәргешенә һөҗүм ойыштырылуын белдерде. Тышкы эшләр министрлыгыннан ясалган белдерүдә бердән күбрәк дрон белән нишан итеп алынган Эр-Рияд Мәдинә төбәгендәге үткәргешкә китерелгән зыянны төзәтләндерү эшләренең алып барылуы җиткерелеп, яралыларга һәм матди зыянга сәбәп булган һөҗүмнең иң кискен рәвештә гаепләнүе әтер бозылды. Белдерүдә Ирак баш министры Али С. Зәйдинең иреннән Сөғуд графсыны һәм күрше илләргә каршы һөҗүмләрне тоткарлаучак чараларын күрүлүү өчен Ирак хөкүмәтенә фырсат бирелүен сорау турында әйтелде. Сөғуд графсынының шушы үтенечне игътибарга алып, һөҗүм өчен җавап кайтармаска һәм Ирак хөкүмәтенең тырышлыкларын хупларга карар кылганлыгы билгеләп үтергән белдерүдә Сөғуд графсынының үз мөстәкыйлеген, именлеген, құрылмаларын һәм ватандашларын саклау өчен барлық керекті чараларны көрү хукукын саклап калуына басымен салды. Түркия, Сөғуд Арабстанының көнчыгыш көнбатыш нефт үткәргешенә ясалган һөҗүмнәрдән соң Эр-Рияд җитәкчелеге белән төбәктәге вакыйгаларны тикшерде. Дипломатик чыганакларга күрә, Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан, Сөғуд Арабстаны тышкы эшләр министры Файсал бин Ферхан ал-Сауд белән телефоннан сөйләште. Сөйләшү вакытында региональ тәрәкатьләр һәм соңгы һөҗүмнәр кузгатылды. Телефон сөйләшүе Сөғуд Арабстаны энергетика министрлыгының атна кичен Рияд һәм Мәдина төбәкләренә алган һөҗүмнән соң үткәргечне саклык чарасы буларак ябуыннан соң үткәрелде. Бу хәл Сөғуд Арабстаны Төркия һәм Пакистанның август айында кул куйган Мәккә уртак саклану килешүеннән соң булды. Килешү якларның берсенә һөҗүм итү, өч илгә дә һөҗүм итү дип саналуын күздә тота. Өзбекстанда Төркі дөньяға ярашлы әліфбаға көші тұрында канун қабыл етілді. Өзбекстан сенатының 19-шы ғымам шура жылышында 7-ші үлді парламентнің канун шығару палатысында текшілгеннен соң сенатқа жіберілген әліфба тұрындағы канун үлгісі құрылды. Сенат ғымам шурасында қабыл етілген канунға көрі, яңа өзбек алфавиті елдегі қазіргі 26 әріф һәм 3 әріф қатнашмасы орынды 28 әріфті һәм апострофтан торачак. Бу рәвешле өзбек әлифбасының Төркия белән бергә латын алфавиты кулланылган төрки дөньядагы әлифбалар белән охшашлыгының арттырылуы күздә тотылды. Сенатта кабул ителгән канун раслану өчен илбашы Шәүкәт Мирзияевка җибәрелде. Яңа әлифба канун илбашы тарафыннан имзаланганнан соң гамәлгә керәчәк. Қазақстан һәм Түркия ике ил җирләрендә канунсыз рәвештә калучы кешеләрне кире кайтару турында Рияд миссия килешүенә кул куйды. Төрки дәүләтләр оешмасы эчке эшләр министрларының 3-нче җыелышы кысаларында Казакстанда булган Төркия эчке эшләр министры Мустафа Чевчи башкала астанасын Түркистан каласына барды. Анда ул Казакстан эчке эшләр министры Ержан Сатинов белән очрашты. Очрашуда ике хукук саклау органнары арасындагы хезмәттәшлекне көчәйтү мәсьәләләре каралды. Очрашудан соң министрлар Казакстан һәм Төркия арасында кире кабул итү турындагы килешүгә кул куйдылар. Министр Сәденов үз чыгышында Казакстан һәм Төркиянең кардәшлек мөнәсәбәтләре һәм үзара ышанычның югары дәрәҗәсе белән бәйләнгәнлеген һәм моның ике ил оешмалары арасындагы анык хезмәттәшлеккә дә чагылуын әйтте. Мәхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия Авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

һәм Ғәззедә икесе дә аның халкына карата булган кебек геноцидка дучар ителде. 2007 елдан бирле җир өсте, диңгез һәм һава блокадасы астындагы Ғәззенең мөһим сәнәгать тармаклары, текстиль һәм кием җитештерү, азык-төлек эшкәртү корылмалары, җиһаз остаханәләре, төзелеш материаллары җитештерү, металл эшкәртү һәм кайбер ашламалар җитештерү юк ителде. Бу тармаклар төрле тыюлар һәм мәҗбүри чаралар ярдәмендә Фәләстин җирләрен тартып алу сәясәтенә охшаш рәвештә киметелде һәм җимерелү шигенә китерелде. Израильнең Коносаментта Израиль язылмаса Фәләстин импортлаучыларының товарларына 12% өстәмә салым салуы Фәләстин салым керемнәренең 80%-ын тартып алуга китерде. Керемнең зур өлешен югалту Фәләстин базарында акча агымын киметте һәм кешеләрнең аз күләмдә акча тотуы эшханәләрдәге гомуми җитештерүгә тәэсир итте. 2023 елның октябреннән соң Израиль Ғәззенең авыр хәлдәге заводларын, складларын һәм оскырмасына һөҗүм итеп, аларны юк итте. Ғәззе базары Фәләстин базарының 40%-ын тәшкил итә. Сугыш аркасында Фәләстин Ғәззе базарының бу 40%-ын югалтты һәм Ғәззедә дә шул ук югалтуны кичерде. Сугышка кадәр Ғәззе Ярданның көнбатыш үзәнлегенә күп төрле продукт экспортлады, ләкин сугыш вакытында бу экспортта туктады. Ғәззедәге 50 мең сәүдә оешмасы эшханәләрдән алып кибетләргә кадәр Израиль һөҗүмнәренә дучар булды. Сәнәгатьнең җимерелүе төбәктә эшсезлек дәрәҗәсен 95%-ка кадәр арттырды. Эш урыннары, эшчеләр юк ителде, тәэмин итүчеләр, кулланучылар юк ителде. Кулланучыларның кесәләре буш булган мөхиттә илгә азык-төлек ярдәме керүен дә тыю бәяләрнең тиз артуына китерде. Шулай итеп, Ғәззе икътисады системалы рәвештә җимерелде. Ғәззенең бомбаға тотылған эшханәләре һәм бүгенге көндә кеше бизнес дәрәҗәсенә кадәр төшкән сәнәгатен Ғәззе эшмәкәрләреннән тыңлыйк. Ғәззе сызығының үзәк өлешендә урнашкан Нөсәйрат кошаклар лагерындагы Ясин икмәк пешерү эшханәсе бу җимерелүдән соң аякка басарга тырышучы эшханәләрнең берсе. Израиль һөҗүмнәрендә зур зыян күргән икмәк пешерү цехы барлык кыенлыкларга карамастан кабат җитештерүгә кереште. Электр энергиясе өзелүләренә, ягулык һәм ун җитмәүгә карамастан, эшчеләр икмәк һәм төрле камыр ризыклары җитештерүне дәвам итә. Икмәк пешерү эшханәсе хуҗасы Мөхәммәт Ясин булай ди: "Без 2024 елның башында монда кире кайттык һәм икмәк пешерү эшханәсенең тулысынча җимерелүен күрдек. Без аны ремонтларга тырыштык, чистарттык һәм ватык техниканы яңаларына алыштырып, җитештерүне яңадан торгызырга тырыштык. Нык зыян күргән бинаның кичкенә генә өлешендә җитештерүне дәвам итүләрен белдергән Ясин булай ди: "Бу икмәк пешерү эшханәсе элек 1500 квадрат метр мәйданда иде, ләкин бүген без нибары 400 квадрат метр мәйданда гына җитештерү башкарабыз. Барлык югалтуларга карамастан, без эшкә кире кайту өчен тырыштык, кешеләргә хезмәт күрсәтүне дәвам итәргә теләдек. Без Ясин икмәк пешерү эшханәсе буларак үзебезнең тәвәккәллегебезне һәм израильләр нәрсә генә эшләсә дә монда булуыбызны күрсәтергә теләдек." Ғәззенең Дейр әл-Балах шәһәрендәге әл-Арис печенье эшханәсендә дә вазгыять шундый ук. Израиль һөҗүмнәре, Ғәззе оскырмасы һәм икътисадының системалы җимерелүе аркасында 2 елдан артык ябык торганнан соң ул яңадан өлешчә эшли башлады. Эшханә хуҗасы Риат әл-Мөкатмә булай ди: "Сугыш әл-Арис эшханәсенә зыян салды. Андагы техника, биналар һәм электр линиялары зыян күрде һәм җитештерү тулысынча туктады. Утны туктату тәэмин ителгәннән соң эшчеләр эшханәне ремонтлау һәм җитештерүне яңадан башлау өчен бар көчләрен куйдылар. Ләкин җитештерү әле дә бик шикләнгән. Ягулык җитмәү, югары чыгымнар һәм шикләнгән электр энергиясе белән тәэмин итү аркасында эшханә аена 3-5 көн генә эшли һәм элеккеге җитештерү күләменең аз өлешен генә җитештерә ала. Эшче кеше дә нык кимеде. Сугышка кадәр 200-дән 300-ка кадәр булган хезмәткәрләр саны хәзер якынча 70-кә кадәр кимеде. Бу Израиль һөҗүмнәренең Ғәззедәге сәнәгатькә һәм тормыш көнкүрешкә ничек зыян китерүен бик ачык күрсәтә. Шул ук вакытта җирле җитештерүчеләрнең икътисади һәм оскырма чикләүләре шартларында җитештерүне дәвам итү өчен көрәшүен дә бик ачык чагылдыра.

0: Ғазы сызығының үзек үлішінде орнашқан һәм түбәкнең иң зур ішханәләренең берсе дип саналған Шумер кондитер һәм печенье заводы да Израиль һөҗүмнәреннән котыла алмады. Түбәкне азык-төлек белән һәм меңләгән фәләстинле гаиләнең көн күрүен тәэмин иткән 4 катлы Шумер ішханәсе хәзер харабәләр иеменнән ғибәрәт. Ішхана хуҗасы Фәләстин эшмәкәре Әхмәт Шумер зыян күләмен 40 йыллык хезмәт сүзләре белән аңлата. Без бу тармакта 40 ел элек Газида эшли башладык. Башта без кичкене генә ишхана идек, ләкин вакыт узу белән зурайдык. Ишханабыз 4 катлы иде. Еллар дәвамында без чипсы, печенье, крекер һәм төрле кондитер ризыкларын үз ишенә алган 9 айрым җитештерү линиясын булдырдык. Шумер зыянны якынча 15 миллион доллар дип бәяли һәм сүзләрен түбәндәгечә дәвам итә. Ишхана 200 гаилә өчен яшәү шиганагы булды. Газа сызыгындагы Израиль геноциды аны тулысынча җимерде. Безнең җитештерү линиялары харабәләр астында калды. Без сабыр итәбез. Безнең бердәнбер өметебез дөньяның бу хәлне күрүе. Телекоммуникация тармагы да Израиль һөҗүмнәренә тушар булды. Фәләстин телекоммуникация ширкәте тарафыннан 12 октябрьдә бастырылган документка караганда, стационар телефон челтәренең һәм и интернетының 35% өзелде. Бу абонентларның 50%-тан артыгына тәэсир итте. Игъланнан соңгы көннәрдә бу күләм тагын да артты. Израиль һөҗүмнәре элемтә оскырмасына, шул исәптән электр линияларына, кабельләргә һәм оптик җепсел кабельләргә зур зыян китерде. Зыян моның белән генә бетмәде. Һөҗүмнәр шулай ук Газа сызыгын Ярданның көнбатыш үзәнлеге һәм тышкы дөнья белән тоташтыручы төп оптик җепсел линияларын да өзде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек.